0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хазыр вақыт 17 сағат 27 минут. Икінді намаз оқылам. Нәргей минутларда біз дауам етебіз. Хайырлы кештер.
2: Илгәрей.